0: coba?
1: Oh, saya?
2: Sawan ka mahina pavan kar shor.
0: Salah, salah.
1: Oh iya?
0: Pavan kar shor.
2: Pavan kar shor.
1: Kenapa?
0: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर पवन करे शोर.